Kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan du kan